0: हेलो डायल आकाशवाणी
1: जय जगन्नाथ।
0: हाँ नमस्कार
1: भाई, प्रफुल्ल प्रधान
0: कहते। अच्छा माणिया बंधुर कहते नहीं कि गला थर फोन करते बोध आप?
1: हाँ भाई
0: गला थर शुणी आप कार्यक्रम?
1: हाँ
0: केमती लगे आप कार्यक्रम?
1: भल लगे तो
0: फोन ना कथबार्ता भल लगे आप
1: निश्चित निश्चित
0: तेज कहतु आज कौ गीत शुणे?
1: আজি মিতরে মিত।
0: হ্যাঁ মিতরে মিত। আচ্ছা প্রফুল্ল বাবু, আপনার নজরে কি আপনার পাই মুখ্য, যেমন কি ভগবান হল, বাপা মা হল, কি আপনার সাংসাথি হল?
1: প্রথম বাপা মা। বাপা মা ভাল পায়ে, মাকে ভাল পায়ে, এতে দুই জন যাক আমাকে তাপরে বেশি ভালো পায়ে বলে শুভ টিকে
0: কুহযায় যে বিশ্বাসে মিলয় হরি।
1: নিশ্চিত ভাই।